0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: गाने कथाएं गोल्डन समय, आपनी सुनछेन 100.1 FM Gold, 100.1 FM Gold, FM Gold।
2: आपनार पछंदेर गान आपनार काने सुनछेन, तोमाय गान शोनाबो,
3: तोमाय गान शोनाबो
2: 100.1 FM Gold, तोमाय गान शोनाबो,
3: तोमाय गान शोनाबो
4: 100.1 FM Gold। রবিবারের দুপুরে হাজির আমরা আপনাদের পছন্দের গান নিয়ে। আমরা কারা সেটা বলে দিই প্রথমে। আজকে তোমায় গান শোনাবো অনুষ্ঠানে রয়েছি আমি দোলন,
5: আমি শাশ্বতী, আর তোমায় গান শোনাবো নিয়ে থাকবো দুটো পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে। আর প্রথমেই শুনিয়ে দেবো আপনাদেরই পছন্দ করা গান ইন্দ্রাণী সেনের কণ্ঠে। কার পছন্দ করা গান, গানের উপায় জানাচ্ছি।

0: থাকে না, তাই অবস্থা বিবেচনায় অর্ডার করা খাবার আসে দৌড় গোড়ায় চটপট। আরও কিছু বন্ধুরা মেসেজ করেছেন, তাদের নামগুলো বলে দিই কারণ সবটা হয়তো পড়ার সময় হবে না। রাঁচি ঝাড়খণ্ড থেকে সুশান্ত সেনগুপ্ত লিখেছেন যে আমার পছন্দ, অনলাইনে অর্ডার করা খাবার আমার পছন্দ না, কারণ বাড়িতে নিজে যে রান্নাটা করব সেটা পরিমাণ মতো সব কিছু হবে, তৃপ্তি করে খাবো, এমনটাই কিন্তু লিখছেন। পরের বন্ধু কিশোর বালি হাওড়া থেকে লিখছেন যে বাইরের খাবার আমি পছন্দ করি না, বাইরের খাবার মাঝে মধ্যে খাওয়া হয় ঠিকই কিন্তু সেটা সবসময় ভালো লাগে না। সংঘমিত্রা ঘোষ লিখছেন কাকিনাড়া ভাটপাড়া থেকে, যারা রান্না করতে ভালোবাসেন না তাদের কাছে অনলাইন অর্ডার করা খাবার বেশি পছন্দের, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতিও বাধ্য করে, তবে মাঝে মধ্যে মানুষ বাড়ির খাবার খেতে ভালোবাসলেও মাঝে মধ্যে নিজের ক্লান্তি বা একঘেয়েমি কাটাতে বাইরের অর্ডার করা খাবার ভালো লাগে। যাদবেন্দ্র পণ্ডা জুখিয়াবাজার কাঁথি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে লিখেছেন যে চরম ব্যস্ততার মুহূর্তে তাৎক্ষণিক আনন্দ তৃপ্তি ও সময় সাশ্রয় হয় বটে, কিন্তু অতিরিক্ত তেল মশলায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। মুখ বদলানোর জন্য এক দুদিন বাইরের খাবার খাওয়া যেতেই পারে কিন্তু সেটা রেগুলার নয়। বিজয় দালাল নালিকুল বন্দিপুর হুগলি থেকে লিখেছেন অর্থ মেপে খরচ করা যারা মানে করেন না, অর্থ মেপে যারা খরচ করেন না তাদের জন্যই হয়তোবা অনলাইনে খাবার অর্ডার করাটা পছন্দের। যারা অর্থ বাঁচিয়ে চলতে চান তারা অবশ্যই সব কিছু বাড়িতে রান্না করে খেতেই পছন্দ করবেন। আর কোন বন্ধুরা আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করেছেন, কার্তিক মণ্ডল দাউদপুর থানা সন্দেশখালী উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে লিখেছেন, তপন চক্রবর্তী সিঙ্গুর বাসুবাটি থেকে লিখেছেন, শুভ্রা ভট্টাচার্য লিখেছেন বাঁশদ্রোণী কলকাতা সত্তর থেকে, অমিত ঘোষ লিখেছেন মানিকতলা মেন রোড থেকে, এবং সবাই কিন্তু মোটামুটি যেটা লিখছেন যে অনলাইনে খাবার অর্ডার করার অনেক সুবিধা থাকলেও সেটা বেশি দিনের জন্য সম্ভব নয়, সেটা আর কি মানে ওই দু এক দিনের জন্য ঠিক আছে। আপনারা সকলে আজ প্রচুর মেসেজ করেছেন, প্রচুর ভালো সাড়া পেলাম, কিন্তু স্টুডিওর ঘড়ির কাঁটা বলছে যে এই পর্বের সময়টা শেষ, ঠিক 8:30 এই ঘন্টা শেষ হলো, আসছি আবার 9:30।
1: নমস্কার, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से